なら幸せだから死をも厭わない。大切なのは魂が一緒であること。強い愛に生きる女心を歌います。絶中アイアイガサです。